biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tu lu ñeek muy sukurat ni tu ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغيك نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو لخبو سكرات نيو يريك نلوبنت التوب bo toubé kenn du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullahi alay fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ni nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuub nan nanguna ni ben bur rek nga yalla neko nak fiñ ko waxe nak du fi waron goko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej na nu buntu tuub kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukurat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangu ci tuub motax yentib sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukurat wax na itam ni man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في التدرك نينت ci ay sahaba yu nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëlimin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci moom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma label ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi dal di koy feneti dello ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonenti bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonenti bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa dess laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj len mbokk yi dañ na nit ku wër la di wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal borom xel mu rafet la te itam nit ku wér la num la wax rek dëgg la ci la yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne nu gas ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Ma'id ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar

0: kérok la ci yàlla di génne ba set ci wicc, jéggal la, yërëm la, baal la ba mel ni mosuloo def benn bàkkaar. Képp koo xamante ni nag jàpp nga ne mas ngaa defal yàlla dara ba naw ci sa jëf, lu la nga def lu mu bari bari donte téeméeri at nga ko saxoo jaamu, xëy benn bés rek gis sa bopp ci jaamu ga, yàlla soxlaatul ca la nga def dara. Te loolu moo dal iblis. Moo tax dee ci liimaan lu nit ñi di war di ñaan la. Moo tax ñuy wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf war raja. Suratul ikhlaas mu di qul huwallahu ahad, ñu ne boo ko day jàng day tax sa xol du am nafiq, ak nafiq du nekk ci sa xol. Te dañu wax ne nafiq yi ëllëg yowmal xiyaam ñooy gën a bon sax daraja, ñooy gën a bon daraja yéeféer yi nga xamante ni dañoo bañ yonent bi ba jàkkaarloog moom ne ko bëgguñu la. Ndax nafiq moom dañ ne ku ko rey rey jullit, ku ko bàyyi bàyyi yéeféer. ñu ne nag képp koy jàngal ikhlaas, ñu ne sa xol dana mucc ci ak nafiq. Képp koo xam ne yaa ngi jàng suratul falaq, maanaam qul a'uudhu bi rabbil falaq, nee na yàlla dana la musal, nee na ci pexeem ñu añaan ñi, ñi lay añaane di la fexe bis bu nekk pour yàqal la. Soo day jàng suratul falaq, yàlla dana la musal ci seen pexe. ñu ne itam képp koo xam ne yaa ngi jàng suratul naas, mu ne qul a'uudhu bi rabbil naas, nee na jax-jaxaluk seytaane mi nga xamante ni dañul di digal nit ñi lu bon, nee na dañ ca mucc. ñu ne bokk na ci jagle yi nga xamante ni fatiha am na ko, mu ne day ubbi buntu yiw yi moom fatiha. mu ne kon benn doga ngi nii boo xamante ni nit ñi mën leen koy jëfandikoo pour yàlla mën leen ubbil seen i buntu yiw. mu ne képp koo xam ne bëgg nga say buntu yiw ubbee ko, nee na na nga fexe ba bu weer wi deewee, nga xamante ni maanaam bu weer wi teroo ci weer wu bees wi, nga xamante ni weer wi teru na, nee na nga commencé nag ca dimanche ja ci njëkk ngay commencé jàng fatiha, nga taqale ko ak bismillahi rahmani rahim ca dimanche ja. Boo ko day jàng nag na nga ko jàng juróom ñaar fukki yoon, muy 70 fois. Bisu altine ba bu ñëwee 70 yi da nga ciy wàññi fukk, nga jàng ko juróom benn fukk, maanaam 60 marrat ci bisu altine. Kon boo jàngee fatiha ci bisu dimanche, ci dimanche bi njëkk ci weer wi, nga jàng ca juróom-ñaar fukki fatiha, altine ja yaa ngi jàng juróom benn fukk. Talaata ja bu ñëwee yaa ngi jàng juróom fukk. Àllarba ja bu ñëwee nga jàng ñeen fukk. Bu alxames ja ñëwee nga jàng fanweer. Su ajjuma ja ñëwee nga jàng ñaar fukk. Su samedi ja ñëwee nga jàng fukk. Lii su fekkente ni def nga ko, yàlla mën na la ubbil ay buntu yiw ci dog bi nga xamante ni joxe nañ ko. ñu ne itam boo boolee yii mu fi wax yépp, soo leen boolee dana nekk téeméer. ñu ne kon nag téeméer boobu képp koo xam ne sax nga di ko jàng par njël, bu njël jotee nga jàng téeméeri fatiha ci waxtu njël, ne ne itam dana tax yàlla yombal sa wërsëg, te itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox te doo am benn coono. mu ne képp koo xamante ni itam bëgg nga, mu nekk beneen dog boo xamante ni itam dañ ko jëfandikoo pour mën a ubbi buntu wërsëg yi ak itam mën a jàppandal yi nga xamante ni dafa jafe woon. mu ne képp koo xamante ni bëgg nga yàlla ubbil la buntu yiw yi, fàttal la buntu ay yi, nee na na ngay jàng fatiha ci limu yonent yi. yonent yi nag 313 lanu. kon jàng fatiha ci limu 313 baax na. am na sax ñu ne jàng ko junni yoon, maanaam nga fexe ba bis bu nekk nga jàng junni fatiha. bu fekkee mënuloo ko nga junni bi nga séddale ko ci ñetti fan, wala nga séddale ko ci juróomi fan, wala nga séddale ko ci juróom-ñaari fan. mu ne incha allah loo dugg rek yàlla dana la ci defal ak jàppandal. mu ne nag ak condition que boo koy jàng nga yor njàpp, soo koy jàng itam nga jublu xibla, te itam boo toogee bay jàng dog bi itam bu la dara empêché, bul wax ak jabar, bul wax ak doom, bul wax ak kenn, da ngay toog jàng ko noonu rek. mu ne itam bokk na ci njëriñu fatiha. ñu ne képp koo xam ne sax jël nga coton, bu fekkee da nga am la jam wala ñu gaañ la, mu nekk naacc-naacc, nga jël benn coton jàng ci fatiha juróom-ñaari yoon, tafli ko ci taf ko ci gómb, yàlla fa la koy yemale, day wér waaye du garaaw mukk. loolu itam jag ak jagle la nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha. ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ni fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julle subu ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب مني جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم مني كيف كو خمنتني امنا آجو مني جانغ فاتحة الكتاب جناو بني جلي تيمس بباري جناو بمو دفين نافلان بباري مو جانغ كونك چدوغو نين فوكو نينا بوكو جانغ چدوغو نين فوكو يالا دنا يومبل سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njap nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërseuk mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi nene itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu tollu ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tolok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok limala defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun nax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ci lamb ci ay ngeenel ki xewal yep lillah yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xewalam dafa am fum koy jaarale xewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam nena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam daldi sant yalla cant go xamanteni amul benn cant bo xamanteni tollo nak mom kon mbok yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam kom waxtu wi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbok al imam Musa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbok Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Musa alayhi salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mbokki deglu kat yi san xarit ken soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp ludul waxam kon nak leleg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara ludul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bëgg reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pocher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wu dañu ko upp kon jang alquran jamu yalla gu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajida fil quran kulla ma yurid wa ya'rif minhu an nuqsan min al madid wastaghna bi kalam al mawla an kalam al abid motax ñu ne murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ni koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxna ko di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggane ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñu ne itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara dudul sa digënté ak sa borom جلنين في عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni jef yep mu ngi aju ci yene mu ni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay mu ne kon kep ko xamanteni sa yene dafa nek ci yalla ak yonenti bi neena ba tax nga gaday andak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di gaday gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonenti bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak na nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين قال لك يوم الخيام نين نيت ني كين كو سي نيك نين داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نين وانت كين كو سي نيك كيمت لاوي لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf lu do ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe wormal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuruko ba pare di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو أمي خال جيل لنا سخلا وار كو سي سلامي وانتي سو جيفانديكو كو موم تي يارا يارا تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو تي يار بامو جيخ برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi nga leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ang. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martir yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulama'i ala dami shuhada fayarjihu midadu alulama'i ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nañu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almawizatul xasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni almawizatul xasana alxikma mooy junju xam-xam, almawizatul xasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a bew, kii nguur ak alal moo ko tax a bew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab. Lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matu wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuxyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuxyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur. Amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako. Kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango diplu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol. Lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn ñu ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xëy même teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymunu ibn Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daal di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne nébés bañ ci amul seen bakkan rek lu mu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afara'ayta in matta'naahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni mosuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni mosoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu métti rek bu ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex nee na Maymunu ibn Mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waaftani ahsana ahsana maw'ida mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekk te rafet ku mel ni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax ne ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax ibnu maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax sayidna ali ibnu maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ni bi mu ko dóoree jaasi ji sayidna ali dafa xam bi mu xamee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy Fatou wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len, toyal na sen xol, mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga Fatou. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن اك حسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla digal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metit lu mukk li ngeen

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني نانا بو ني دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بو جيروم ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجينا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتبي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wer na ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wer la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netali mu wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi tere nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so deme ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ne wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len tere na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورني تي جوليكي ني جاب تي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم تي جيفيكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم نكون دان جنديك أي جفم أكي وخم نخدعو الوخ نتني نتني نكتي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jëfam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jëfé di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli bop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tak saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dal woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال سي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon ndenkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ya waye ndenkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté séppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغني اللي تنك كي وخ لا إله إلا الله وخنا إتم كي والو سجوت اليال اللي تنك كي نغني وخنا إتم كي والو كور أك جولي اللي تنك كي نغني أك نافلة قدي أك إتم نغني اللي نك كي ساكو خم خم أك نغني اللي نك كي ساخي أك نغني اللي نك كي سابال سابروم ak ngeene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeene li nek ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngeene li nek ci wëlëre bi dox ci digënté ay dëkkëndo ak ngeene li nek ci joxe ñam ak ngeene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni jullit bi war na ko jëf ci digënté mak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yow mal xiyam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu abu hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam mu ne ko yow abu hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlene ci ubadatu ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlé neen ci ubadatu ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jeudi té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dina la duggal aljanna fekkon nak ngi doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ni ne kep ko xamanteni sede nga ni amul ben bur budul yalla nga sede ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kérok bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce goguma wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam bu dan wacce ci ci yonentibi yalla yonniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax. Al-wasiyyatu ath-thaniya wasiyyatun 'amma fi at-tawhid. Ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamantene yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نيكونا بيس تي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا يونتي بي ملني دا فما لنگ دي وقتان اك من نما ياو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مو نيكو يونتي بي نيكو ياو عبد الله بن عباس ماغي لاي خمال بات يي nga japp ko bati modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak woné ko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara mune ko bodé ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla mune ko na nga xamné aduna bi yépp buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul na jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow mune ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti na no khalimay jeexna te itam ank bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañ la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doom adama bu yaakar ben doom adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak deg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci nax pexé ni du shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yonent bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqar
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fuk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fuk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loli itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci abi darda radiyallahu anhu mu waxne digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxne kep ko xamanteni sobuna aw yoon pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xam sharia la wala muy borom xam aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla borom xam bi lepp lu nek ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef bu ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu koy jéglul yalla yenen tibi neena kon gëné lu borom xam

ban mi nga xamanteni jam la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena malako ne ko yow tawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana neena bima ko ko laaje mu noppi ma laajat ko ko mu noppi ma laajat ko ko ba muy ñett yoon neena mu wax ma neema li nga ma laaj laajon na ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tontu won neema mang lay denk so bëgge duggu aljana nga bëril loy sujjotal yalla mune ko ndax do sujjotal yalla mukk ben sujjot ludul ba sujjot bobu yalla yëkëtil na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq basar wa jeh mu demé ci jeexatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujjotal suko defé nga jégué sa borom جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينمتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغا خبنتني sujjotal na yalla ben sujjot lulul ba yalla bindal nako ci sujjot bobu ak rafet rafet effacer ko ci lu ñaaw yeketul ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlenin ci Huzaifa ibn al-Yamani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jilinim ci Huzaifa ibn al-Yamani mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na waxni amul ben melokan bu yalla di fekk jamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokanu yalla fekk jamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla neena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jamam da fay contane lol kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te dan na ci ñaaxate jëlene ci ka'b ibn ujra رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين تي كعب بن عجرة يلنا نغرمال يلا نكتموم بنا يونن تبي صلى الله عليه وسلم وخون نكو نكو يو كعب بن عجرة مان لي يقل ني دودوغ أجن موك يب وخم يب ولا درد جو خمين تني دنيو دوف تي غر مانام غرالين دوفل واو ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé te moy li xew legi danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci rew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yonentibi nak neena kep ko xamanteni neena sa yaram lu ko duufal gar la neena do dug aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lan motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jegeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la
mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jeli nañ ci tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra alqubur wa inna ma yastadhillu almu'minu yawm alqiyamah fi dhill sadaqati jeli nañ ci tabarani mu netli wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw ya ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ñi tangor wu ri am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeneelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan يوني جلنن شي ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد جلنن شي ابي هريره من يوننتبي صلى الله عليه وسلم دينكنما ناخ موم موي سما خريت من موم يوننتبي دينكنما تي ما وور نيتي فان ci wer wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jeleneen ci Abdullah ibn Umar aw jeleneen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مجتولوك درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp len lay fay jëlenen ci abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu mu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلي نتي ابي ذر الغفاري مجلي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يونتبي واخني يالا باخنا باخ جامم يي جامم ييغا خامتيني ngi gorgorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor ngéné lu réy ngi ci jëlénen ci abi zarrinil ghifari batay mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يوني أبي ذرني الغفاري وخنني يوني تبي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني وارنا كويري نيتفن نينا نيتفن يويو لينكو يجابي كورب جامونو فنام دايملني وارنا أتميب نينا lolu nak bu lay yeme neena da nga gisul waxu yalla ba ndax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon su bis ben bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan len koy konté motax jëlénen ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wër wu ne jëlénen ci jërir radiyallahu anhu mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wer wu ne neena woru jamono la mune wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo de wor dal wer wu nek da ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett o gelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallahu jurom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais inshaallah ci aljuma jidi ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax dëgg yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay jikkom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fatiliku juddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenti bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna تبارك الله مبكي سين خريسين صبي شيخ احمد تجاني ندو مولين دون ديفال وقتان وي

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوكدي قلنا وبنيس أنت يالي جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوام صلو yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dinkon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu waki julli di ñu ngi leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla na ko nangu te ful ko yàlla def ko itam mu di barki ci réew mi di xéewal def ko itam mu di sutura yàlla faj ci aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkeel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def te ñu ko nekk li nag moo di saxaaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abd al-Muttalib ya Abbas ya amma ala u'tika ala amnahuka ala ahbuk ala af'alu bika 10 khisal idha anta fa'alta dhalika ghafara Allahu laka dhanbak أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة مجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس ميغا خمنتني عبد المطلب موكو جو مونيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دومالا جوخ خنا دومالا باخي خنا دومالا ماي mu ne ko dana la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la jéggal say bakkar ñi ci njëkk ak yi ci mucc, ya ca yàgg ak yi ca bees, ya ca nekk njuumte ak ya nga tey, yi ca tuute ak yi ca rëy, yi ca nëbboog yi ca feeñ. Mu ne ko da ngay julli ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex, nga teg ci aw saar, saar wu la neex nag moom nga cay teg. Soo paree ci njàng ma ci sa première raka nee nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon ak juróom, fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi, lu jiitu ngay dem di rukuwaay foofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag nga daa di rukuwaa, rukuwaa nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom. Bu rukuwaay nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon. Soo siggee itam bala ngaa dem si jooti, boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon. Nga dem si jot itam wax ko fa fukki yoon. Boo siggee ci sujjoot bi itam nga wax ko fukki yoon, nga sujjootaat wax ko fukki yoon. Siggiwaat ci sujjoot ba toog, lu jiitu ngay jóg taxaw, nga wax ko fukki yoon. Soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar, diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa première raka dana toll, dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom, dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ñu ne nag noonu nga ko defee ci raka bu njëkk bi, noonu nga koy defee itam ci yeneen raka yi. Kon raka bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen raka yi. Ñu ne nag ñeenti raka la, raka bu ci nekk dañ ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ñoo ngi ko ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki ak juróom. Su ko defee première raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ca quatrième raka ba. Ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax na ci xeet wi. Ñu ne bëgg nanu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon, bis bu nekk bëgg nanu nga def ko ci donte benn yoon la. Su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon, sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon, ni ki tey ku ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la. Su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko, bëgg nanu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon. Su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon, bëgg nanu at mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na. Ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon, nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na, ndax julli la koo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj, ya ca yàgg ak ya ca bees, ya nga juum ak ya nga tey, ya tuuteeg ya rëy, ya nëbboog ya feeñ. Julli gu am solo la, kooku moo di ndénkaane juróom ñetteel bi. Al wasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom ñenteel bi. Yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm, salullah al afwa wal afiya. Kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal.

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fukki ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julliko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënulo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julliko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julliko bax la su fekke teni itam mënulo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënulo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam at mu ne mënulo ko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk na ci muddu ñu ko yagg ak ñu ca bëf yi nga joom ak yi nga tay yi tuté bi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am solo la koku mo dindeñ kané juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a muli ndeñ kané juroom ñettal bi yenente bi neena xéet yi ne ñaan yalla njeggal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenente bi bëgg na xéetam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xéetam am jam ndax wax ni ne jam ci leen lépp xacc motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamanteni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah allimni shay'an as'aluhu allah taala qaal asalullah alafiya فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله اسال الله العافيه في الدنيا والاخره من جلنتي عباس من خلنتني بابا جندولون تي يونتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يونتبي نكو yow yonent yalla bi jangal ma dara lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla yonent bi ne ko bo de ñaan yalla dal nang ko ñaan jam neena ma togat ay fan ñewat ci mom ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga jangal ma lenen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu ma ko meuna ñaan mu ne ma yo abbas ñaanal yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam digel na xed ñu ñaan yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jam fele ci al-akhirah ndax so amé jam fi ci aduna da nga mëna doxal sa diini da nga mëna doxal itam sa aduna te du am benn galankor waaye bu jàmm amul diine du mat aduna du mat kon jàmmi aduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nin ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne qallama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني عبد الله بن عمر وخناني نيونا ليانن تبي دان توب تي برب تي نيانو نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جلاك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يان جيغا خامتيني يونتي بي دان نكو نيانال صحابي يونتي بي دان واخني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dinañ ci mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu dégg ak suñu gis lo xamanteni dañ ñu ci mëna dundalé dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jëk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko looy wut mu ne aduna lay bëreel aduna lay bëreel pour adunaam jàkk wante faalewul alaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yi woo dénk sa bàmmeel moo ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan ngay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan da nga am jàmmi àdduna da nga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'oud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda والتقى العفاف والغنى من ينتمي دان نيان يالا نيان جي نانكو اللهم اني اسالك الهدى والتقى العفاف والغنى يالا ما يلي نيان جوب دي لا نيان راغال يالا دي لا نيان ايتام دينيتي اك بيرسوناليتي دي لا نيان ايتام كوم كومو ادونا داه ايتام الالو ادونا كارانغالا ينتمي دان موسلو تي نياك كون ايتام جوليت بي ناي موسلو تي نياك نيان جي بوكو داي نيان da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من ينتهي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بتوب يعني بو كتوب ليبن نبي دانك وصح نيانجي فرمكي نيان نيانجي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنا يو يالا يالا نغي جيغال سامي بكار ناخ كي توب لي جيتو موي توب كي مصيبه رك لا نيكون كون لام ورا نجيكا ديف مو يالا جيغال كو نجومتي يامو نيكي وون ماتاخ مو يالا يالا نغي ما جيغال يالا نغي ما ييرم يالا نغي ما ساخال تي نجوب يالا نغي ما ماي جام يالا نغي ما ماي ورسك بو ياتو تبارك ني
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Ñi abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dini gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay islami dine nak sa dine mo lay jural ëll xéewal budul jeex ba mukk, te mo di xéewalu dugg aljana. Mu ne ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna ji nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëll ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yu, yalla nga def deedi sama noflay, ndax amna ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yu rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek noflay ci yow. Jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبي نيانو نيانو قد وخم ينتني منيك وانا مقل نح قد ينيانك ينمي وحقا نكو يو ينتي اللبي سنيانك دي قدنا بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeenent bi neenañ wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين لك من يعني يعني دنا رزمي دنا تنكلب لما خمنتني يعني ناكو تنيانو بدوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi mësa ñaan. Ah yonent bi musul baye ben yiw, lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam, ñaanal ko xétam. Ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ni ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali, te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal, te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pa pexe ba kàttan boobu da nga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñu ne alwasiyatu alashira ndenkaane bi nga xamanteni mooy fukkeelu ndenkaane bi moo di fadlu siyam, maanaam ngëneelu koor. Jëlee nañ si abi umama mu ne
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ كور ما سخوكو ديكو ديف xam nga ñoom dañu nekkoon ci wetu yonent bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wujjante ak jigen ci keur amul njariñ ndax aduna tax waaw way wujjante bi ëpp solo moy wujjante ci ëppalante yiw waaw wujjante mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wujjante bi nga xamanteni moy wujjante bi yalla gëreem motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñooñu motax on sahaba yi ku ci togo ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laaj ko lu yok ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxir motax on abi umama lajon yenen ci bi ne ko digal ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax niko def yenen ci bi ne ko ma ngi lay jënk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la japp yonent bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yonent bi digel ma jiss ju nga xamanteni dana ci sax yonent bi ne ko ma nglay denk nga saxo koor mu delu wat la japp yonent bi ne ko ma nglay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamne nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi qala alayka bis siyam fa innahu la mithla ko kitam benen riwaya la buy deugal bi wessu ñene jelenen ci abi sa'id رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد نينا ينتمي صلى الله عليه وسلم وخنني أم البن جام بيخي بسوار نجير جميال لدول بيال لدنا كنتان تكورد بصر لي nit ki ak safara lu tollok jurom ñaar fukki nawet xam nga jurom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al hadi ashra manam denkane bi nga xamne modi fukki lu denkane bi ak ben yenen timi mom ko denk xet wi wante mu ko jëmele ci fadlu tawba ila Allah manam ngeene lu tuub jëm ci Yalla mbokk ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ni ñuy solo baaxul ni ñuy faggu suñu wërsëk baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sax dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنه أتوب فإني أتوب في اليوم 100 مرة جلن انت أغرب يسار المزني من يرنت صلى الله عليه وسلم دان وخني ينتني نجن توب جنكي الله sunniku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jeglu sen borom ndax man yonent bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك. يونت بيغا خامتيني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتيني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت ميت نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekkunu ludul ño xamanteni dañu wara saxo top waxuma le bis bu nek waye suñu diiru dund ñene gi leen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جناك يلا من يننتبي جناك يلا ندنا جيقل سما بروم دنا توب جمك سما بروم وقب جروم يارفك يون بسبونك لولي إتم daf ñuy jangal rek ni dañu wara saxo tuub ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ku saxawon tuub la ku saxawon jeggulo boromam la te kat and ak lool lepp ku setone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi takk rep ak bakkar

ñene wa fi riwayatin li muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني جلنين وكي رواية بنا خمنتني مسلم وقصلو mu wax mom yerente bi sallallahu alaihi wasallam ne ginnane yalla dana contane lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisee jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar mana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni do xan kat la foko fekk mu ngi and ak jigen ni wala ko xamni addu kalpe la won ngi job guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi togg won nako way xey bis wala ma xalam yep genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana contane ci jam bobu contane gu upp mbekti gu upp gu jéggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tollo téméri kilomètre nek ci all bo xamanteni fa mu joggé soré nako lu tollo téméri kilomètre fa mu jëm itam soré nako

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين قلنا بني سنتي يالله جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtané ci guddi allarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkané fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkané lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkané bi ñëk ci ndenkané tay ci ñu waxtané té ñu bëgg ko dalé ci fukel bék ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يوني جلي ننتي عبد الله بن عمر مجلي كي ننتبه صلى الله عليه وسلم yenenti bi don waxtan ci walu julli ben bis yenenti sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yéfer ak kéfer bu fekkontene ak kéfer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kéfer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba té modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu Musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonent bi ray ca loxom bu tedd ba yonent bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir dal di daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde shock bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom nim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam ko xamne dañu ko ray jasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ko mënon cratère la wante nak la yonentibi daldi périé rek jël jasi ji daldi koy jamodé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen euleuk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman melni an Anas radiyallahu anhu qal furidat as-salawat an an-nabi ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلي ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونت بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ني ليغي نا سي كير يونت بي فوكي ات تي يونت بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونت بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني ديلن توروخال سي بير كير royo ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ng ko farataare ci guddig rañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonent yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonent yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju ko yarantibi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat juromi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermandeew ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأم صلو كيني جلي دي فوتي بكار نتكي وانت بلا نيو نتلي حديث بي دانو نيو فاتلي كو بن خيو خيو بودخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مودي جيزي اك يونتي يالا جبريل داخ يونتي يالا عيسى عليه السلام دا فا رومبو تي بن داخ جيس بن بيتي بوغا خامتيني بيتي مي دا فا ملني بيتي لير لا مونغي رافيت با رافيتايم ييمي مو امنا بن بان بو تيليم بو نيك تي ويتام wanti picci mi da fay ñew duggu ci bir ban bi takrib waye bu genné rek duggu ci dakh gi sangu rafetat waw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man jurom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picci mi di ci dugg di gene rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi ya isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari bari bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni pitimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mo ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juromi yon pour wan la ne da nañu faratal ci xetam juromi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi abuy hurayra ta dadi netli waxne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci seen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mu ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci dex yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na Sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli. Mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet. Julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukua ya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ ko day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbole mi bakar ak lu bakar yi reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجل ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين ما نام بروم نياري لاري لتخ نخيو ننتبي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lool tax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddi gi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndinkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بك جروم مونجي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جرافت مو ياتو لول نك ديكو جرافت نخ ديكو جرافت موم ليال تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu bëggee nit ko rafet jikko noonu la bañe itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul muminina imanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum li ahli jële nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm gën ko ci am mëtle mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defug l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngén jangal ko sen dom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari baye ko sa dom genn aduna bayilo ko dara lang ko baye alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñu ko koy donné modi yar bu rafet kon bayi fi ay million bayi fi ay étage yu bare ki auto baye ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yenen ti bi ne wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñooñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننت صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yenen te bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet ci kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti waaw bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo may gëna sori waaw ñoo may gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waaw ñi reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayiqoon baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggu reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu né yonent bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé bu dindi ko ci bopam الوصية الثالثة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكيلو دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغ نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يو يونس صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو نيو جولي با نوبي koku nak ben sahaba buñuy wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونس صلى الله عليه وسلم جابنا في سما لوخو بن بسنما يوم معاذ جينا في يالا ني كولا بغلا كولا سوكولا خمنا كو يونس بي سوكو دي بورومي مارشا بانغا te ginn ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi ne ko ginn na ko ci sama baye ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne beug na la lol waaw yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul baye mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xamna ku ne xamna ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yonentibi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

tax ragal bi mu yàlla kon maa ngi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wóoluwul yàlla ndax defe na ni la mu am yàlla jox ko ko mu ni ko maa ngi muslu ci yow itam may dund dund bu yées te dund bu yées mooy dund gu àndut ak gëm yàlla ndax ay pexeek lu ne koy lal mu ne ko itam maa ngi muslu ci yow ci fitnay àdduna fitnay àdduna nag moo di wut alal waaw wut alal ak bëgg njiit mooy fitnay àdduna ndax boo di wut alal bëgg ko lool da nga dem ba def ko lekk nu bukki doo seet la ca sell ak la ca sellul yow daal noo ko amee rek baax na te du noonu nag du noo ko amee rek mu ne itam fitnay àdduna moo di bëgg njiit ndax bëgg njiit dalay tax nga def musiba bu ne mu ne ko kon maa ngi muslu ci yow itam ci fitnay bàmmeel fitnay bàmmeel nag moo di jëf yu bon yoo fa dajale fitna la ci nit ki yal nañ ci yàlla musal ñu ne ñaan googu moom la yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan ñaan bu masaan a julli ba noppi moo tax an ummil muminina juwayriya binti alxaris radiallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من أجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث ميغا خامنتيني سخنا لوون تي يونتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن نيو لاتني مو نيتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يونتي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigéen ñi dañ ci daan jàng ñëpp di ca jàng soxnaam Simon net li wax ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam génnoon na bis teel a xëy lool dem ca jàkk ji di julli suba nee na bi muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog ci sama jàkk ci biir kër gi di julli xam nga jigéen ñi bu njëkk dañ daan am jàkk ci seen biir kër di fa jullee su julli jotee ñu woo njaboot gi yëpp ñu jóg julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabut di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor yor jotee boori mit yooyu ñëw na fekk ma fekk na ma manqué sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tollook li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak rey sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee luñ lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk neen fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi salaalahu alayhi wa sallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp ci ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsi wa zinata arshihi

0: ñent ñeriñam bari wul
1: waaw
0: jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma ci joggé julit yi diko doggé motax mu ni wa illa su fekkentene sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu munikun alayka at-tuqa إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي دنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا ييو ييب مون تي راغال يالا مولم شيخ ييو يالا نكون دخن تي باتو توقا مو دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نين لا ني ياو كو راغال يالا nga نانا ياو لا ني ووي نجيب نجيب موي كو راغال يالا نانا كو راغال يالا كو باخ nga motax muné yalla sori wul nit ñi jégena len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakarlok jëm yalla ju selle ja waye taqtaqu nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin budwon ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen kudul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci kenen kudul yagal yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp néna kon la ra'awhu dañu gis yalla ayanan néna gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mune ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mune selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mune ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ngi gissa soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujud aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalat bi ne ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalat considérer bind la ken fekewul mu programmer ni la wara jur programmer sa wërse programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samim arib mu ne bu nangu mukk ñu fek la ngay top kenen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu russ ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mune kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al mujrimina salibu ndax amin ba'di khalqi dhat gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet do koy yamale xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek na fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax فإن تسأل

di ngay xam ni ngay doxale sa bëcëk ndax bu la léré na bëcëk bi amana du ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaaw bu digi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye na faté dé musibe ndax day wara nit ki nuur ci banex yek moy ak musibe yi dal ci la musal bu melni bu len top di xamé même aduna bi nga xamné saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nazala alayhi malakul maut faqara babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كي لخمني مديقين جميني bi sayyiduna muhammad ab yarantu la bu joge ci yalla yalla yondi ko mudi yermane xet bi mom di limu don bax di nek yermande ci jami ak liko julit ñu don bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatom jegisina leena malaka mom ñuy wax malakul maut wacc sina pour digu muhammad bu mu yexé fëk na buntam ba wo niko ya muhammad yarantu bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima muné ko ak gan la dé bu ñu pour sétti la yow sama bay yéne ti bi ko hal ta'rifina na xam nga ko muné ko dédét xawmako muné ko yow fatima ma ngi yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamné moy mabbu banex yi moy takalé mbolo ya xarit yi ak soppé yépp wëlëre yi muy jirim lo doom yu góor yeeg doom yu jigéen yi

Sultana Fatima mu ngay dégg baatu malakam waye nak gisul jëmmu ci yeren ci bi rek gis jëmmu ci mune yeren ci bi assalamu alaykum ya ahli bayti an-nubuwwah war risalati wal jah alaykum am lay nuyu di ñaanal jam yeen neegu nubuwwah bi yeen neegu message bi ak dara yeji te modi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مملين يونتي بينكو وعليك السلام ورحمه الله يا اخي يا

إليك وأجئتني دائرا أم قابضا بإذن الله. Boleh ko ndaxdam ni ñew pour sessi ma rek Yalla daf la yonni pour benen bir wala dama ñew pour jël ci sama roh Boleh ko Yalla daf ma diggal ma ñew jël ci sa roh waye nak ma jiflanté ak yow ci ñewante ak kafel ak yermane so ma joxe ndigal ni ma jël roh ni ma jël ko ci ndigalu Yalla katna so ma ne delu itam ma delu aw yalla neena amna ci ñaanam yi ñu xamne su dé mëno na ñak duñu dé ndax sopp gu len yalla sopp ñaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax ma nak mi wax ko lolu ay ko nak fam bur ma tara xolal lek ñaal yoyu bu la ci dex so ne ma delul ma delu ma yalla nga dund ba neex la ma ñew jël ci sorox bo mu woyé wala bok ngani ma jël rek ma jël dem mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liko man lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew fokk na ni yalla yonni nako te war na ñew legi ñu gisse kon xaar ko bamu ñew rek su ñewé nga soobe jël roh yaronte bi niko ayna taraktahu fu bay jibril ya wa azrail niko taraktuhu fi samaa يعبه في روحه ملائكة الله منكم من كبير تكو أسمان ملائكي ديكو جالس روح دي لكي بوبو ملائكي خمنين سيدنا محمد تيليك نادنا نوكي جالس سيدنا جبريل تكو

0: സേനി പല ലയിക്കുന്നയോ
1: ഇങ്ങനെ نخبات لا اله الا الله دا فاينو كا دان واخ جيمي كو تي لير غومو تي ايب نينا لير غوبو نا لي بيسو بانغ بتي لندم لندم موي نيك بروجيكتور ييغا خامتيني نيوكاي ليرالال يوني سورتو بو ندي جي غيسرات دنيو ام بن بروبليم لوتاخ نخبات لا اله الا الله نيكو دان واخ مولين دي ليرالال يوني leralal len salat sirat bañu mën ci jéggi jéggi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yewte baax leena dara mënu ko biglu ci xétu zikkar yi lo gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikkar yépp jëkkal ma ci la ilaha illallah leena ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu yajmau kulla hadihi lmaani kanat lida calamati limaani moolim xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibnu Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ Ousmane Ibnu Affan

0: bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtu julli gune ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma meunate genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko reere gumu reere diine lola tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto ba tax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيوني بروم خام خام يي ووتي نونو شي بات الصلاة بي فري جولي فن لا جوغي ام نيو واخني مونغي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bo day jang fatiha dana ke lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayr al maghdubi alayhim wala dallin ya sar wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defee lu ko ya su jodi ak yep ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi surah al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamay arab ñoom dañu wax ne tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax yone bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni jurom fukk ba jurom ben yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu aki malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yonenti bi istighfar la yalla su dey julli ci yonenti bi mu ngi koy ñaanal yermandi malaika yi bu ñu dey julli ci yonenti bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonenti bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-salat as-salat dana firi yermande budé ci yalla as-salat dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla ngay yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati llahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة من نكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañ ñuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danel koy wax da defé nga né sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-sala من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بدنك نقول لك كي سفر بي نفد بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكوب تشد لبن لنغا نكت نانا بو سخي تي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñu ne kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni ni ki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل ليب لو بن رك تانكو باي ما جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تا نيك با تا يالا روف موي ولي سا خول با ليب لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كوكو دا نكو ديندي با مو سيت وي تي ben goor bu baax da na wax ni sama njabot de da na len digal lu baax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mune ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faaliwul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal len ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun baynal abdi wa rabbihi mom julli silatun baynal abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay taxale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bayna al-abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yenenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli wa drapo ngëm yalla modi julli ela bodi julli rek neena mandar gëp ngëm dal di feñ ci yow lolu tax yenenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yenenti bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuri tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ni ëlëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk na julit buy dem jakk fonk na ko lool dafa am genn góor go xamne dafa baxoo dem jakk ba namu maggate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wanti dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci jakk je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daano di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mu ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji bu ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labbay ko mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kam ma ñet ñeti mënu ma ca genn moma ca genné and ak man ba ci jakk ji ma bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom gor gi ne ko waaw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ne ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu bonné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant de sama baye moma yabal pour ma genné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu suppu la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di bamu déggone lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na ba xub bi das man ta baye jakk ndax ciofel gu mo am ci man tay nak duggu na ci kam munu ci agenn waye mako kon natto mang len di sédelo yeen malaka yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama baye iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi mu ne ko doom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bitu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax na len jam bu le di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu subak jam seen xarit seen sopé cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكجلدي وكدقلكدي قناو بنيو سنتي اللي جلدك سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen waxtanu subatel tabarakallahu seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xam ne jëloon nan ko ci sellal ngir jëmmi yàlla ak tagg ko ci turam yu rëy mu mel ni waxoon nañ leen ne borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني deluat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mom melni kon julli suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kene dini soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defey ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam kenn mu ko digeli lolu taxone muy xotti lendum guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wëlis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé

0: بالمصطفى
1: وانتي مملني يد غوغو نيكو دون يد دا فا ديم بي جيسني نيكي تشوفيلم دا فا ملني دا فا تيغ وون تي بانيخو باكانم موني دال لي تخ نانغووما ديغلو بن يدل مودي ني فان امارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من فان امارتي ورنني كي سما بكان بيغا خامني داف مي ديغال ريك بالسوء تي لو نياو موم دي ما تعظت وارول بنذير الشيب تي وارك تي خوبو بجاو والهرم اك ماكات mom dal be jawam koy xup magat diko xup wante taxul mu waru lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kon danaka ku ko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijaw wa motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijaw kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yamay xupp titeluma magat itam xuppe yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو فور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشم تيكات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني liñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ fa yank ñune te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñune kon gan gu ñak kersa la mune kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari donc tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonté né nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekké ñew na ci sama bop muni kon dé katam tu ma neub sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bir ketami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jaawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bok be jaawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jeli man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundji la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demé ba ag fofu nak nga séti nitu yalla bu nga xamné mën na la défal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ci dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi ba mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yam fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek mu yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal feek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di ñil nit ki fekk ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi mën na bañu sori xam nga ki tuuf cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ni ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mune kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mune waxshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxsha na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhma maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak mune kat leg leg ñune la bul xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mune ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yobbu ci ngestal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadami mune wastafrighi nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mubawu ci beut bu nga xamne qadim tala'at fesna min al-maharimi ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadami karange ak reccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana nang wuté itam ak shaytané ndax shaytané limuy am am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaaré kon ñaari non len bu ñu la digël mukk ba nga top len nang wuté ak ñom wa'simhuma nang len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nang len tuumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li yeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi fexem xulo wal hakam ya atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen té comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو بنيو سانت يالا جولي تي يوننتي صلى الله عليه وسلم دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتانك يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat al dukhul al mandil wa khurujihi wa salat al istikhara wa salat al hajja وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني اي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. مني نافيل يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def. Yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak gatar yoratu lo deureum amni julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak nga indi itam ak am e amni itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayju yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ne dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayju dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu gennu aduna nga continue di len ñaanal len cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekké da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax na ne yonnati yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla isa daf na len ay wa ñu dem bu ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak gënent yalla isa ba ci bammel bi gënent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kero yonent yalla isa daf ko nuyu ne ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn muccu ci araka nasita almaut walmaut mawridun falikul min bahril mamat nasib sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk bi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga marnan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy fa lu la day delu wat sa keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli gu ñu yarante bi baye amna itam julli gu ñi wax salat kafaratul bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci douche ci sen saganté ci sen tiaganté da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkenti ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ci da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salat kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombuna ci ay seuk am ko xamanteni sonal ñon ko lol diko dumu duma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñuy wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc xabe nga xam lu mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni recc recc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bañ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. am na itam julli gu ñuy wax salaata qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lottu na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe mu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi, bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àq la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Si radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. waaw, ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitnaam, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ki salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaa yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. ñaari rakkaa yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaa yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakkaa. bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik. ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakkaa.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني ينتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپم توجنا تي جابول سا نجاپو توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سا نجاپو توجنا تي ديمولو جابي مون يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپم توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپم واي سا نجاپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané ta mayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw bu mu jappé ñap lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mo itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën na ko tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مداد سلمان ينبو فكنتني دنجي جلي جليك دوغو تي كير ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexe ba dafa wara fexe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar raka yi nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa fo demé nak bay dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي نغ سوغ دوغ سي كير جي نك نوي وا كير جي موني واي نك لي موي تيكي مودي ماغي سانت يالا ميغا خامتيني موما بيند با باري تاب ما نك ورسغال ما ورسك و خامتيني دو سما دو سي بخي لا كو امي دو سما كاتان داخ ورسك wi yalla di jox nit du nit ki ci pex ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yirma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggeen ma ngi lay ñaan itam genn way bëggeen ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil mandir wa khurujih bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñetti yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajibi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julé ba noppi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالديه يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجو لجي مملن يتدي بفكنتني نيك دفواج ستيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mune ndax jele neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureemal yalla nak ci ñom mune dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkentene dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه موني امول بن واي بو خامتيني نيان غا نيان غي تا يالا تيغون لا ناتو لودول با يالا دينينا ناتو غي سو فكنتيني ديف نيو جولي غي با بار ديف نيان غي ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la go xamanteni neneen ñaari rakkaal neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas juroom juroom ben bu ci nek juroom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq juroom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tollok fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukku ak juroom neena su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu wax na ni من صلىها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما جلي نتي أبي هريرة رضي الله عنه مجلي تي نتي صلى الله عليه وسلم موني كيب كو خامتيني ديف نغا جولي جي موني اقبو بو دوخون سي ديغنتي سي نياري ويجور نينا ماتال نغاكو تي ايتام تيرال نغالن وا مودي نياري راكا غاي جولي نياري راكاي يانكوي جولي نك غوديب الخميس digenti timis ak ge ngukuy julli raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari way jur mo ne kep ko xamanteni yarante bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa akhi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

Papi, ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamante ni ki njàpp lu bees dana koy julli. Dañ leen bëgg a wax rek ne leen julli ga am na aay yuñ ci taamu pour mu tari ko ci, am na itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko. Ñu ni bu fekkente ni da nga julli, da nga jàpp ba noppi njàpp lu bees te waxtu wa nekk waxtu wu dagana naafila, mu ne na nga julli ñaari rakka. Soo jullee ñaari rakka, rakka bu njëkk ba na nga ca tari fatiha ak aaya bi nga xamante ni mu ngi ca Ali Imran, nekk téeméeri aaya ak naanam nekk ca téeméeru aaya ba ak fanweer ak juróom, mooy téeméeru aaya ba ak fanweer ak juróom moom ngay tari. Moo di walladina ida faalu fahishatan aw dalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لولو غاي تاري تي راكا بو نجهك سودي تي راكا نياارل بي ياغي تاري بن آيه بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آيه تيمير اك فوك. Mu di bo ginnaaw bi nga taree fatiha ba pare ci ñaareelu rakka bi nga jàng wa man yaamal su'an aw yadlim nafsa summa yastaghfir allaha yajid allaha ghafuran rahima. Soo jàngee loolu ba pare nga sëlmal, soo sëlmalee nag nga daa di sujjóot. Soo sujjootee ba pare nga jàng lii, nga jàng wax ñaan gi ne yaa waasi'al maghfirati. يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني. سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo. Mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin, mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar. Yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli. Manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli. Rakka bu nekk yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas. L'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad. Nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas. Benn bu ci nekk benn rek nga koy jang. Kon benn yoon ngay jang fatiha, jang benn yoon ayatul kursi, jang benn yoon l'ikhlas. Qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko benn yoon, qul a'udhu birabbin nas nga jang ko benn yoon. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat. Mu ne képp koo xamante ni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen, nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante, waaye ginnaaw si gi yàlla baaxe la nga rëccu ci bàyyi gan ko bàyyi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax, te moo di fukki rakka yi ak ñaar. Rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, ayatul kursi benn yoon, l'ikhlas benn yoon, qul a'udhu birabbil falaq benn yoon, qul a'udhu birabbin nas benn yoon. Nga jàng ko ci diggante buñu jullee aljuma ba maanaam buñu jullee tisbar fi nga jullee aljuma ba fi nga jullee takusaan ci diggante boobu nga koy julli. Nee na képp koo xamante ni def nga lii, nee na yàlla dana jël say ñaaw maanaam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bàkkaar, te itam yowmal xiyaam du la topp julli yooyu nga xamante ni sàggane woon nga ko. Mu ne solo nanu jëli ci Bukhari ak Tirmizi ak Nasai, ñu jëli ci Abdoulaye ibnu Omar mu ak Anas ibnu Malik, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci ñoom. Ñu ne iza raqada ahadukum an salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimi salata li dhikri. Jëli nañ ci sëriñ yooyu ñu fi lim, ñu ne jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne nit ki su fekkente ni dafa nelawa ko jàpp ba tax itam julliwul waxtu wa mu waroon a julli, nee na bu yeewoo rek nee na na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulene itam ci anas ci benen riwaya mu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mu ne kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mu ne baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlena ni tam ci benen riwaya abu dawud net li ñuko ñu ne tarku mu ne baye julli yenenti bi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon tax na itam nit ñi war nañu sambonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêché nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amon boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jëlene na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciagante la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel kidul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek jullit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né jullit la waye bu julli won rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñetti yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يون جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tude waxtanu de yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yon wa boko defé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukurat du metti ñune amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defee sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko te mënona yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lat ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو مات nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabas waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yeb waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli yor yor ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar

nga jang nak suratul kawsar jurom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom jurom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafarallahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say e sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone ñu ne bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxone na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni sawla te yeguloko won amna e julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun وإذا جاء النصر الله والإخلاص والمعوذتين كل واحدة مرة لا يرى وجع الأضراس نيوني جولي كيغا خامتيني مودي جوليك ميتتو بن نام كيغا خامتيني دا فا امي ميتتو بن مو سونال كو لول سو بغي تاخالي كو ميتتو بن يوي سي كاتنو يالا اك مباخم دا نيو بغي مو جولي نياري ركعة غناو manam ci digeunte timis ak ge lay julli ñaari rakkay ci digeunte timis ak ge su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf ci jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rakka bu nek daf ci jang fatiha ben yon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex jang qul huwallahu ahad allahu samad bamu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bamu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bamu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mune dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura mettu bañ dotu ko yab mune jeelenen ci abi zar الغفاري رضي الله عنه أنه اشتكى إليه وجع الأضراس فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها جلننت أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بن رك بمي دانيل دما صنل نينا من يوتي يرنتي بتاورك كونك من دال دما أمرك متوتو بن بمي صنل nena nak bima ko waxe yonent bi nena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bam mako sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti bu bagn koku abu zar al-ghafari mom moko netti jeli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñuy tuddé salatun inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw ñu ne julli gogu ñaari rakka la ñu ne jeli nen ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne man ra al-matar fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 10 hasanatin wa bi kulli waraqatin am بتاه الله تعالى من ذلك المطر 10 حسنات موني يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو خامتيني داغا جيس تاو بي دي واتي نانا nga dem julli ñaari rakka mu fekenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc nena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujood ya ndax beguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganal guy ciof waaw ruko yak sujood yak yep danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax
te ku ne gis na ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابام دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëccëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw nqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reuy lolu nga xamanteni jam bi dana ko am ci saxal ay nafil bo demé ba ci digg sar wi gis na nu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak lolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jëgël sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yeneetam gude guddik talata neena nafila yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yene itam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteni nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mune lol nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bu ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy julli neena yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tang cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëg ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam am na nafile bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeent rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk bala nak mune na raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëtiko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure côté yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñet yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñet yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak beccëg ba néna dañu ñëw ci nafila guddi al-khamis ak beccëg ba ñu né wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis néna juroom ñetti raka lay nek juroom ñetti raka le nit ki di nafila ci guddi al-khamis mu né lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu muneraka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakaay neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illallah alhaqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon waaw bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon ene so sel mané nak ci julli ga bëgg ne nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illallah alhaqul mubin la ilaha illallah alhaqul mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al-khamis sudi beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila neneen itam lolu itam ñu ko jëlé ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yaang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafila ci guddi ci beccëgu al-khamis neena yaang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko جرم فكيون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ممتا مغا جانوكو جرم فكيون نانا سو نطينا تجلغ نانا مغا دف الاستغفار مانا مغا جيقل سبروم سوسان ديفوا مدي جرم نار فكيون يرسكر السكنا أستغفر الله بمت جرم نار فك لوليتا ممودي نافلة قدق الحمس أك بتكبه e nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëg ba nafila guddik aljuma wax neen ne ñaari raka la yene jele neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari raka la raka bu ci nek yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha

su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik al jumma su dé beccé ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may na ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang kay jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ki rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci rakka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaarelu rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na ni tam nga zikar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikar ko jurum fukki yon neena li dal mom modi julik beccëk gi kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam jurom fukki yon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarelu rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënu loko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñune jëlé nañ ci manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra'u fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi ويأخذ كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار ني كيب كو خامن ني يونت بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو جولي غوديك اجوما نياري ركعه بو نديك باغا جانغ تي ياسين اك فاتحه بو نياريل باغا جانغ تي تام فاتحه اك تبارك الذي بيده الملك نينا يالا دانا لا جوخ نينا حرف يوي حرف سار يوي nena xaraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni euleuk yamal khiyam mo lay leralal yoon wi nena itam euleuk so dekke danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekente